0: yena takya jagade bisaria pachaidia relief aro restoration operations kan luyase so garbra sub departments ki high alert state taki ule coordinate korea response restoration aro rehabilitation kam taki ule chunaise public kan ke saftan taki ule landslide prone jagabra pachigina taki ule officials advisories mani ule emergency agencies lokote cooperate kuribule aro verify na korea kopra na filawole chunaise So Kabra Taikan Laga support Dubara Junaigina Kwisheki, Taikan took look paso pariva logode ase aro tik homoide relief annually aro normalcy Jodi Wapas annually oper Narukigina Kam Kriase. Chief Minister Nipirio aro Deputy Chief Minister Y Patanbra Aji Mon Downde Tamo landslide Mane Mati Kiriabara Jan Ja Oper Mun Tuk Take Junaise Social Media Post Ektade Shri Rio Barakushe State Sokarbra Itu Mamla Oper Osor Nigrani Rakiase Taikushe NSDMA District Administration DTMA STRF Police AR Aro Local Community Khan Manupisaria Aro Rescue Korea Operations De Kam Kuriase Chief Minister Bra Arukushe, Sokar Bra Murija Laga Kandange, Turant Ex Kratia Motob Divo, Aro Itu Hatsa Bra Tukluk Pagina Takyasopki Relief Divo. Itu Logode, Shri Patun Bra, Jan Jagina Mundukti Families Takyagan, Aro Itu Munduk Hatsa Lukpa Sopke Condolences Aro Pratana Rakidishe, Taikushe, State Sokar Bra Itu Mamlagi Osor Digrani Rakyase, Aro Dik lagya authorities kan manu bisaria pachaidia aro relief kam kuriase deputy chief minister bra aro mon manu karone sarkar laga dangor support takya aro effect kurigina takya kangi paria sop motop deule yakin tilaise sarkar bra parliament laga monsoon session ahya kali shuru nakuria agide aji ekta all party meeting luise itu meeting hoile defense minister rajnath singh bra chair kurise meeting lo pichide meeting lo Media Logode Kota Kriya Homoi, Union Parliament Dairy Affairs Minister Kirin Richuchu Bara, Sob Political Parties Ki Parliament Arambara Kam Chulai Jawale, Aro Dorkari Mamla Oper Constructive Kota Parta Lowole Onorot Kurishe, Daibara Democracy Ki Takutbara Panavokarani, Rukawat Nahuikina, Matlab Takya Debate Zarurat Takya Oper Kota Kurishe.
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने
0: इतो मीटिंग लुआ बरा पार्लियामेंट लगा आही तक या मॉनसून सेशन दे ट्विटर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आराम बरा काम करी जावले कारणे सरकार बरा सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलेगिना काम करी वाले अनुरोध करी शे इतो मॉनसून सेशन आया खाली शुरू होबो आरो आया महीना 13th तक जुलाई तक हो আপনিকান আকাশবাণী কহিমা বৰা দিয়া কবৰহনি আছে তাজা কবৰহনিবৰ কাৰণে আমি খান লাগা এক্স হেণ্ডল এ আই আৰ এলাৰ্টছ আৰু এ আই আৰ আণ্ডাৰস্কৰ কহিমা দি ফল' কৰিবি আপনিকান পাৰা ইটো খবৰ নিউজ অন এয়াৰ এপ আৰু ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ কহিমা বৰা শুনিব পাৰিব ৱেলকাম বেক আপনিকান চাম লাগা কবৰহনি আছে 57 साल मोटा एकटा फोर्थ माइल डिबुबार लगा रेजिडेंट कुन शिबु सेन आसे आइडेंटिफाई कुरिशे ताई जोगाली चुमुगितिमा डिस्ट्रिक्ट दे मुरिसे पोस्ती दे तानसारी नदी पार करिबो कोशिश करिया हमय पानी बरा लुइगिना जायशे एसटीआरएफ डिबुबार पुलिस आरो तानसारी बार पुलिस आउटपोस्ट लगदि मिलागिना एकटा सर्च ऑपरेशन लुइशे होलिबि ताई लगा लाश आजि सामदे पाइशे आई विटनेस हिसाब शिबु लगा पाचा শিবুকে পাচাবলে কোশিশ কৰিছে হুলিবি পানী লেভেল উঞ্চা হৈ যা আৰু কাৰেণ্ট তাকতবাৰ টাকিয়াবৰা তাইকে পাচাবলৈ মুস্কিল হৈছে তাই লগা বডি হ'লে কান্দান মানুহে হেণ্ড অভাৰ কৰিছে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি এন টি এ বৰা ডকুমেণ্ট অপাৰেটৰ লাখ কাম কৰিয়া বেছি উঠি থাকিয়া কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ আৰু পেৰেণ্টছ কানকে অ এম আৰ শ্বিটছ স্ক্ৰুটিনি কৰিবলৈ জমা কৰিয়া ওপৰ কাৰা কবৰ ইছ্যু কৰিছে এজেন্সীৰ পৰা জনাইছে কি দুবাৰা চাবলৈ কাৰণে জমা কৰা অ' এম আৰ শ্বীটছ বেছি নকলি নহ'লে আৰ্টিফিচিয়েলি বনা ধৰিছে কোনটো পৰা কমপ্লেইন্টছ আহি তাকে আৰু বেছি ভাল বাৰ চাবলৈ ওলাই আছে এন টি এ